Türkiye, Suudi Arabistan'ı ve Pakistan regional tehlikesizlik narahatlıkları ve Husilerin Suudi Arabistan'ına karşı yeniden başlayan hücumları fonunda birge müdafiye sistemlerini güçlendirmek için adım attılar. Yüksek rütbeli siyasi ve hərbi resmiler birge müdafiye üzere Mekke razılaşması çerçevesinde yaratılmış strateji, siyaset ve müdafiye komitesinin tacili iclası için Er-Riyad'da bir araya gelipler. Türkiye'nin Xarici Naziri Hakan Fidan, üç ülkenin Suudi Arabistan'ın müdafiyesine destek adımlarını müzakir ettiğini, aynı zamanda regional problemlerin diyalog yolu ile dinç halli yollarını nezerden geçirdiğini bildirip. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Milli Aeronavtika ve Kosmos İdarəsinin rəhbər muavini Matt Anderson, Türkiye'nin Artemida razılaşmalarını imzaladığına dikkat çekerek deyip, hazırda Artemida sazişlerine dahil olan 76 ülke var. Bununla belə Türkiye razılaşmanın diğer bütün üzvleriyle birlikte bizimle adımlıya ve ay bazamızı inşa etmeye kömək edebilir. Bu Türkiye'nin mühendislerine, ilim adamlarına, hatta belki de astronotlarına ve Artemida sazişlerinin bütün üzvlerinin ay bazasını kurmasına tövbe verebilecek bütün teknolojilere kömek edebilir. Kozmos, Türkiye için milli periyot tedbir ve Artemida sazişlerinin imzalanmasıyla aydın görünür ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sahe Türkiye için milli periyot çevrilip, sırf buna göre de bu taraftaşlığı sabırsızlıkla gözlüyor ve bunun hareket eder gideceğini görecek. İstanbul'da geçirilen 77. Beynəlxalq Kosmos Kongresi'nde Anadolu Haber Agentliği muhbirine müsahibe veren Anderson, öten ay Amerika Birleşmiş Ştatları tarafından kosmosa silah yerleştirilmesinin açıklanmasına toxunarak Amerika'nın hazırda kosmosun her üç sahesinde de lider olduğunu deyip. Bu bildirib ki, bizim məsələyə yanaşma tərzimiz NASA'nın kosmosun dinç məqsədlərlə kəşfi ilə kosmosun milli təhlükəsizlik tərəfini bir-birindən ayırmaqdır. Ona görə də NASA olaraq bizim diqqət yetirdiyimiz və digər hökumət agentlikləri ilə tərəfdaşlıq qurmaqdan məmnun olduğumuz mühüm fərq budur. Çinin aya Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl qədəm qoymaq ehtimalına da toxunan Anderson 1960 və 70-ci illərdə kozmik yarışı qazandıqlarını da xatırladı. Fələstin rəsmi mənbələri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər və hərbi qüvvələr tərəfindən həyata keçirilən hücumlar zamanı ən azı 8 Fələstinlinin yaralandığını təsdiqləyib. Hücum edənlər yerli sakinlərə, o cümlədən qadın və uşaqlara qarşı fiziki zorakılıq tətbiq edib, nəqliyyat vasitələrinə ziyan vurublar. Qeyri-qanuni məskunlaşanlar və onları müşayiət edən İsrail qüvvələri bir neçə yaşayış evini və tövləni yandırıblar. Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi Vafanın məlumatına görə Yordan çayının qərb sahilinin şimalında Kalkilya quberniyasında yerləşən İmmatin kəndində qeyri-qanuni məskunlaşanların dəyənək və daşlarla hücum etməsi nəticəsində 4 Fələstinli ağır bədən xəsaratları alıb. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Yemen ordusu hükümet kuvvetlerinin Husilerle baş veren karşı durmalardan sonra Zübeb rayonu ve Babil Mendeb Boğazı yakınlığındaki strateji mövqeleri ele geçirdiğini açıklayıp. Sabah Haber Agentliği bildirib ki, Xalq Müqaviməti tərəfindən dəstəklənən Vətən Qalxanı və Cənub Nəhəngləri Briqadaları Taiz vilayətinin qərbində yerləşən Zubabin nəzarətini ələ keçiriblər. Hərbi qüvvələr mühüm mövqələri də ələ keçirərək Husilərin Babil Məndəbə gedən təchizat xətlərini kəsib. Qarşı durmalarda sayları dəqiqləşdirilməyən xeyli Husi ölüb və ya yaralanıb. Hərbi maşınlar və texnikalar isə məhv edilib və ya sıradan çıxarılıb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi xəbərdarlıq edərək bildirib ki, dərinləşən daxili parçalanmalar İsraili vətəndaş müharibəsi riski ilə qarşı-qarşıya qoyub. Yayılan hesabata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məxfi kəşfiyyat qiymətləndirməsi dərinləşən siyasi, iqtisadi və sosial parçalanmaların İsraili vətəndaş müharibəsi və ya dövlətin çökməsi riski ilə üz-üzə qoya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Dahilden parçalanma başlıklı hesabat Ağustos ayında Merkezi Keşfiyat İdaresinin farklı strateji perspektifler təqdim etmək səlahiyyətinə malik xüsusi bölməsi Red Cell tərəfindən hazırlanıb. Hesabatda oktyabrın 27-sində planlaşdırılan parlament seçkiləri ərəfəsində ölkənin üzləşdiyi daxili təzyiqlərin təhlükəli toqquşması da qeyd olunub. Əsas gərginlik nöqtələri arasında kəskin iqtisadi tənəzzül, artan müdafiə xərcləri, işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində köçkünlərin artan zorakılığı və ultra-ortodoks Yahudi kişilərinə hərbi xidmətdən azad edilmə imtiyazının verilməsinə qarşı cəmiyyətdəki dərin narazılıq yer alır. Rusiya rəsmiləri verdikləri açıqlamada gecə saatlarında Moskva və ətrafını hədəf alan və 650 dronun istifadə edildiyi 20 miqyaslı hücumda bir nəfərin həyatını itirdiyini bəyan ediblər. Vilayət qubernatoru Andrey Voroboyov 20 yaşlı bir gənci Moskvanın şəhər ətrafı qəsəbəsindəki bir kənddə həyatını itirdiyinə və çox sayda evin zərər gördüyünü açıqlayıb. RIA Novosti xəbər agentliyi isə 6 nəfərin yaralandığını bildirib. TASS dövlət xəbər agentliyi sözü gedən hücum Moskva ətrafına son 2 il ərzində təşkil edilən ən böyük ikinci dron hücumu kimi xarakterizə edib. Rusiya və Ukrayna son aylarda qarşılıqlı olaraq uzaq mənzilli hücumlarını intensivləşdiriblər. Bu hücumlar mülki və sənaye infrastrukturunu, eləcə də Qaradənizdəki gəmiləri hədəf alır. Rusiya qış fəsli yaxınlaşarkən Kiyevdə daxil olmaqla infrastruktur hədəflərinə yönəlmiş hücumları artırmağı planlaşdırdığını açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Rusiyada ölümcül pnevmoniya hadisəsi barədə məlumatı yaxından izlədiyini və Moskvaya kömək etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Biz bunu çox yaxından izləyirik bu barədə yeni eşitdik deyə Trump oktyabrın 5-də Ağ Evdə jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib. Hadisəsini Rusiya üçün ciddi problem adlandıran Trump əlavə edərək deyib ki, illər əvvəl pnevmoniyanı müalicə etmək daha asan idi və mikroblar ilə bakteriyalar gücləndi bu arada. Amma biz onlara kömək edəcəyik, həmişə bu kimi problemi olan hər kəsə kömək etməyə də hazırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio da Vaşinqtonun hadisələrin gedişatını yaxından izlədiyini təsdiqləyib. Fransada lisey şagirdlərinin etirazları fonunda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, oktyabrın 5-də ölkə üzrə 984 nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının 65 əməkdaşı isə yaralanıb. Etirazlar başlayandan bəri ümumilikdə 5060 nəfər polis nəzarətinə götürülüb. Onların 87%-nin yetkinlik yaşına çatmayanlar olduğu qeyd edilir. Təhsil naziri bildirib ki, bazar ertəsi 589 təhsil müəssisəsində dərslər tam və ya qismən pozulub. Etirazlar başlayandan 190 şagird və təhsil işçisinin xəsarət aldığı qeyd olunub. Aksiyalar ali təhsil müəssisələrinə də yayılıb. Kreteil Akademiyasında 17 kollec blokadalar və nümayişlər səbəbindən bağlıdır. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Mustafa Cəcəlinin ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal gerbine, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Haritada Kazan'a nezer saldıq da, aslında yalnız bir şehir değil, esirler boyu farklı Türk icmalarının, devletlerin, inançların ve medeniyetlerin birbirine değdiği büyük bir tarix sahnesini görürük. Bura Tataristan'dı. Lakin Tatarların hikayesi yalnız Kazan'da başlamır. Onların tarihine nezer saldıq da, Türkistan'ın uzak çöllerinden Volga sahillerine kadar uzanan ve çok şaheli bir keçmişle karşılaşırıq. Tatarların tarihi köklerine başa düşmek için Volga ile Kama çaylarının kavuştuğu coğrafyaya, Volga Bulgarlarının kurduğu dünyaya bakmak lazımdı. Esirler boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi birbirine bağlayan bu şehirler ticaretin ve medeni mübadilənin mühüm merkezler olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsiyle Volga sahilləri İslam medeniyeti ile güclü əlaqələr qurdu. Bağdat'tan gələn İbn Fəddalının səyahəti de bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeyd alındı. Hazırda Bulgarın daşları arasında gezerken yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan büyük bir tarixi mirası görürük. Lakin bu köklər daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan Bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafyada inkişaf edən Türk dilləri Tatarların tarixini qədim Türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızıl Orda dövrü əlavə olundu. Qızıl Orda, Cengiz Xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində Türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir Türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızıl Orda'nın dağılmasından sonra Kazan Xanlığı ortaya çıxdı və Kazan qısa müddətdə ticarətin, sənətkarlığın, dini elmlərin və ədəbiyyatın əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Hazırda Kazanda bu

0: bu fərqli tarixi dövrlərin izlərini görmək mümkündür. Şəhərin rəmzlərindən Süyünbükə qülləsi tarix və əfsanənin iç-içə keçdiyi rivayətləri ilə Tatar yaddaşında xüsusi yer tutarkən Qul Şərif məscidi Kazanın İslami irsinin hazırda güclü rəmzlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim Bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus tarix təşkil edir. Tatarları yalnız tarixi tikililəri ilə tanımaq mümkün deyil. Onların mədəniyyəti hazırda da saban tuyun coşqusunda, süfrədəki çayda, çak-çakın şirinliyində, şeirlərində və dillərində yaşamağa davam edir. Saban toyu tatarların ən rəngarəng və köklü ənənələrindən biridir. Adını sabandan, yəni torpağı şumlamaqdan götürən bu bayram keçmişdə bahar kənd təsərrüfatı işlərinin başa çatmasından sonra bir əmək və bərəkət şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş, at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuy yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim Buzqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdulla Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, göy türklərdən qıpçıqlara, Volqa bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır, Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, Bozqırların adlı dünyasını, qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmetli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Mübarekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümde Diyarbakır'da Türkistan'ın nefesiyle açan gül İbrahim Gürşen'in mevzusu hakkında danışacağız. Beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpək'in mövzu ilə bağlı dəyərləndirmələrini təqdim edirik. İbrahim Gürşəni Diyarbakır'da görkəmli alim ailəsində anadan olub. Atası Məhəmməd Amidi fiqh və kəlam kimi sahələrdə əsərlər ərsəyə gətirən alim idi. Ailənin köklü mədəni irsi İbrahimin zihnində irkən yaşlarda toxum səpmişdi. Uşaq ikən Quranı əzbərləmək üçün kifayət qədər zəkan nümayiş etdirən Gürşəni kiçik yaşlarında elmi fəaliyyətə başlayıb. O özünü Oğuz xanın nəslindən olan türk kimi tanıdıb. Bu seçim onun gənc yaşlarında sahib olduğu türk kimliyinə şüurlu şəkildə bağlılığına işarə edirdi və Ağqonlu sarayında çiçək açan milli hisslərlə üst-üstə düşürdü. İbrahim 15 yaşındaykən elmi biliklərini genişləndirmək istəyilə Türkistan torpaqlarına yollanır. Təbrizli olarkən taley ona böyük fürsətlər bəxş edir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qazi əsgəri Molla Həsən bu ağıllı və qətiyyətli gənci kəşf edərək onu himayəsinə götürür. Molla Həsənin himayəsi ilə Təbrizdə mədrəsə təhsilini davam etdirən İbrahim, Molla İbrahim adı ilə qısa zamanda saray dairələrində hörmət qazanır. Bu hörmət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin də diqqətini çəkir və hüzuruna qəbul edilərək onun da etimadını qazanır. Təbrizdə elm və hikmətə qərq olmuş İbrahim Gürşəni gənc yaşlarında Yaxın Şərqdə müxtəlif irfan ocaqları ilə qarşılaşmaq imkanı əldə edir. Uzun Həsənin dəvəti ilə Qarabağa gələn Halvetiyə şeyxi Dədə Ömər Ruşani ilə qarşılaşması isə gənc İbrahim üçün dönüş nöqtəsi olur. Rəvayətə görə Dədə Ömər İbrahimin qəlbindəki ilahi ateşi hiss edir və onu qızılgüllə simvolizə edir. Belə ki, Molla İbrahim təxəllüsünü dəyişərək Gürşəni qoyur. Bu ad dəyişikliyi onun mənəvi yolculuğunun da simvoluna çevrilir. Qəlbinin odunu gülə çevirən bu müdrik nişanə Gürşəninin sonradan gül bağı kimi tərcümə olunan dərgahlar silsiləsi quracağından xəbər verirdi. Mürşidi Dədə Ömər Ruşəninin vəfatından sonra İbrahim Gürşəni Halvetiyə təriqətinin Ruşəni qolunda rəhbər vəzifəsini icra edir. 14-15-ci əsrlərdə Anadolu, Azərbaycan və İranda kök salan Halveti təriqəti Seyid Yəhyayı Şirvani kimi ruhani liderlərin rəhbərliyi altında xüsusilə Türk dərvişləri arasında yayılmışdı. Gürşəni bu qüdrətli ənənəni miras olaraq qəbul edir və onun adını daşıyan Gürşəni qolunu qurur. Halvetiyə intizamını Türk mədəniyyəti ilə birləşdirən Gürşəni qısa zamanda Türk dilli kütlələrə dərindən təsir edən bir sufi yoluna çevrilir. Gürşəninin Türkcəsi söhbətlərində sadə dildən istifadə etməsi təkkə qapılarını yalnızca üstün təbəqənin deyil, həm də sadə insanların üzünü açır. Onun qoyduğu bünövrə Anadolunun təsəvvüf irsini Türkistan ənənəsi ilə sintez edən, sanki könül körpüsü rolunu oynayan bir ocaq olur. Bu ocaqda yetişən dərvişlər Türk İslam coğrafyasının hər yerində eyni gül ətrini yayırdılar. Həqiqətən 16-17-ci əsrlərdə Gürşəni təkkələri Türk coğrafyasının bir çox yerində qollarını yayırdı. Təbrizdə çiçəklənən və Qahirədə kök salan Gürşənlik təlimi İstanbul, Ədirnə, Kırım, Gəlibolu, Hayrabolu və hətta Rumeli'dən Moraya qədər təkkələri olan geniş bir ərazidə mövcud olmağa başlamışdı. Bu təkkələr qısa zamanda sənətkar ruhların cazibə mərkəzinə çevrilib və bu məkanlarda Türk şeiri və musiqisi çiçəklənmişdir. 1534

Hristiyanlığında dəfn edilib. Onun qoyub getdiyi mənəvi irs bu gün də yaşayır. Ölümündən sonra onun haqqında xatirələr yazılıb, lətifələri hər zaman söhbət mövzusuna çevrilib. İbrahim Gülşəni o qədər zəng

İbrahim Gülşen'in hayat hikayesi ve kurduğu irs çağdaş Türk milleti ve bütün Türk dünyası için derin mana taşıyır. Anadolu, Azerbaycan, İran ve Mısır arasında geçen hayatı ile Türk İslam coğrafyasının aslında vahid bir manevi iklim olduğunu nümayiş ettirirdi. Hazırda Türkiye'de, Azerbaycan'da, Orta Asya'da Gülşen'in adı çekilende herkes öz medeni kökünden bir parça tapır. Bu ortak manevi irs Türk dünyasının muhtelif bölgelerini birleştiren görünmez bağdır. Gülşen'in Oğuz Atay'a kadar uzanan nesli ve Ahmet Yesevi'den ilham alan deyaları Anadolu hikmetiyle birleşerek bize sivilizasyonun ortak temelini təqdim edir. Onun şəxsiyyətində təcəssüm olunan dəyərlər xalqımızın birlik və həmrəylik hissini gücləndirən amillərdir. Milli birlik və mədəni dirçəliş keçmişdə möhkəm körpülər vasitəsilə qurulur. Gülşənin şeirlərində və söhbətlərində vurguladığı birlik və sevgi bağları bu gün də həmrəyliyimizin mənəvi təməli olaraq qalır. Bu prinsiplər ətrafında birləşmək, ayrılıqlarımızı bir kənara qoyub ortaq dəyərlər ətrafında birləşmək millətimizi gücləndirəcək. Mədəni köklərimizə qədər uzanan bu bağlar bizi biz edən dəyərlərimizə daha sıx bağlanmağımıza imkan yaradır. Gülşənin əsrlər öncə alovlandırdığı meşəl bugün gənc nəsillərə yol göstərən bir işıq kimi dəyərləndirilməyi gözləyir. Türk dünyasında Gülşəni və ona bənzər mənəvi simaları xatırlamaq ortaq tariximizin və inancımızın birləşdirici cəhətlərini daha da gücləndirəcək. Dəyərli dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpək'in dəyərləndirməsini dinlədiniz. Gələn həftə yeni mövzu ilə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.

hormatına qurulan Validə Soltan Məccidi Hədərki vaxtda yapıq. Veli Paşa Məccidində Hədərki vaxtda paleontologiya müzeyi yerləşər. Qara Musa Paşa Məccidi San Barbar monastirinin xarabalıqlarının üstünə qurulu. Qaytadan dikəldirli və Hədərki vaxtda müzey hem de tarih kuruluş hükmünü korup sakın yer. İbrahim Han Meçidi Retimnon kanatının Forteza diyen yerine yerleşer. Barbatlar Osman Dörünü Venetsiyalar deyişi butxana olan kuruluş son Meçidi ürlü ve hazır kıvatta tergilerin ve medeni çarıların geçirilen yeri olu. 1891-1892 yıllarda kurulan ve Osman Dolanırsının son kitapkalarına sayet bulan Lasitki etramınakı Hamidiye Meçidi Hedirki Vatta yapıq. Heraklion şağırındaki keramatlı Mark Bazilikati Osman Dolanırsının defterdar Ahmet Paşa Meçidine uğurlu. 20. asırın başına yapılı ve Hedirki Vatta Sunot Galeriyat hükmününe ulanıyor. Hedirki vaqtda Krit yönökoy siyahatçı üçün gün ve dengizi anıdıp bilir. Yönü haqiqi siyahatçı üçün

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün oktyabrın 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, Gazze'da müharibənin başlamasının 3. il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayaraq Gazze'da daimi ateşkəsin elan edilməsinə çağırıb. Baş katib ateşkəsin daimi olmasının, humanitar yardımın geniş miqyaslı şəkildə çatdırılmasına icazə verilməsinin və beynəlxalq hüquqa hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Guterres bildirib ki, bu il dönümü təkcə növbəti yas ili olmamalı, həm də fərqli bir gələcək qurmaq üçün yeni bir addım olmalıdır. O, İsraillərin və Fələstinlilərin sülh və təhlükəsizlik içində yan-yana yaşamalı olduqlarını vurğulayıb. ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D. Vance İranın ABŞ-ın tələblərini yerinə yetirməli və 7 aylıq müharibəyə son qoymalı olduğunu bildirib. O, Tehran rəhbərliyinin zənginləşmə potensialını ciddi şəkildə azaltmasının vacibliyini vurğulayıb. Nüvə silahı iddiasına toxunan Vance bildirib ki, əgər məqsəd nüvə silahı əldə etməkdə isə 60% zənginləşdirilmiş yanacağın istehsal edilməsinə ehtiyac yoxdur. O, yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş yanacaq istehsalından imtina etməyin əsas şərt olduğunu qeyd edib. O, həmçinin bildirib ki, əgər Tehran həqiqətən də nüvə silahı istehsal etməməyə sadiq qalmaq istəyirsə, zənginləşdirmə potensialı ilə bağlı konkret addımlar atmalıdır. ABŞ senatoru Jean Shaheen, ABŞ-ın Yunanistandakı səfiri Kimberly N. Guilfoyle'un fəaliyyətinin təcili araşdırılmasını tələb edib. O, Afina ilə əlaqəli korporativ lobiçilik və siyasi fəaliyyətlərdən ibarət zərərli şəbəkənin ifşa olunduğunu bildirib. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin aparıcı üzvü olan Shaheen, dövlət katibi Marco Rubio'nun Yunanistana səfər ərəfəsində ona rəsmi məktub ünvanlayıb. Senator qeyd edib ki, bəzi Yunan iş adamları və vasitəçilər gizli və qeyri-qanuni yollarla ABŞ-ın yüksək səviyyəli diplomatları ilə əlaqə yaratmağa müvəffəq olublar. Çərşənbə axşamı Fransa miqyasında təxminən 250 min insan küçələrə axışıb. Təhsil sisteminin yaxşılaşdırılmasını tələb edən orta məktəb şagirdlərinə həmkarlar ittifakları və müəllimlər də dəstək veriblər. Aksiyadan sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasında qarşı durma olub. Sentyabrın sonundan etibarən 15-17 yaşlı məktəblilər yüzlərlə təhsil müəssisəsinin girişini bağlayaraq etiraz aksiyaları keçiriblər. Onlar müəllim çatışmazlığından, ağır dərs cədvəlindən, köhnəlmiş sinif otaqlarından və isti havaya dözümsüz olan binalardakı şəraitdən narazılıqlarını dilə gətirirlər. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi Beninlə keçirilən yoldaşlıq görüşündə bir gol vurub. Komandasının 3-0 hesablı qələbə qazandığı bu maç 39 yaşlı ulduz futbolçunun 21 illik karyerasına son qoyub çərşənbə axşamı Monumental stadionunda 95 mindən çox azarkeşin qarşısına çıxan Messinin milli komanda ilə vidalaşması bayram ab-havasında keçib. İran Prezident aparatının yaydığı məlumata görə Prezident Məsud Pezeşkiyan paytaxt Tehranda Ermənistan rəsmisi Ararat Mirzoyan ilə görüşüb. Görüş zamanı ABŞ-ın yürütdüyü siyasəti sərt tənqid edən Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, Vaşinqtonla danışıqların heç bir mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton administrasiyası danışıqlar zamanı İrana 3 dəfə hücum edib və bu ABŞ-ın məsələni dialoq yolu ilə həll etmək istəmədiyini, əksinə İranı məhv etmək niyyətində olduğunu açıq şəkildə göstərir. İranın nüvə fəaliyyətinə toxunan dövlət başçısı ölkəsinin bu məsələdə həmişə aydın mövqe nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. O, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən ən çox yoxlanılan ölkə olduğunu, lakin buna baxmayaraq ABŞ-ın təzyiqlərini davam etdirdiyini diqqətə çatdırıb. BMT kürsüsündən dialoqa və yoxlamalara açıq olduqlarını dəfələrlə bəyan etdiklərini xatırladan Məsud Pezeşkiyan, hər yoxlama prosesindən sonra İranın nüvə obyektlərinin və alimlərinin hədəf alınaraq sui-qəstlərə məruz qaldıqlarını bildirib. ABŞ-ın insan hüquqları ilə bağlı bəyanatlarını da tənqid edən İran prezidenti rəsmi Vaşinqtonun Minabda məktəbə edilən və 168 uşağın ölümü ilə nəticələnən hücuma görə cavab vermədiyini, lakin yenə də insan hüquqlarından danışdığını qeyd edib.
İran prezidenti sui-qəsdlər həyata keçirən, sanksiyalar tətbiq edən, təzyiq göstərən və razılaşmaları pozan bir düşmənlə danışıqlar aparmağın mənasız olduğunu və xalqının buna qətiyyən qəbul etmədiyini bəyan edib. Yəməndəki Husilər Səudiyyə Ərəbistandakı hava limanlarına və hərbi obyektlərə bir sıra dron və ballistik raket hücumları həyata keçirdiklərini açıqlayıblar. Bu barədə Husilərin hərbi məsələlər üzrə sözçüsü Yəhya Sari rəsmi X platformasında etdiyi paylaşımda bildirib. O, Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanının çox saylı dronlarla hədəf alındığını qeyd edib. Sari həmçinin bildirib ki, Husilər Abha Beynəlxalq Hava Limanını və Xamis Müşeyd hərbi hava bazasının ballistik raketlərlə hədəf alıb. O, bu hücumların hava limanlarında hava nəqliyyatının pozduğunu və hərbi bazaya ziyan vurduğunu irəli sürüb. Sari Hüseylər Cizan Sagar, Əsərə Akadifi və Cizanda Əl Mövsim kimi 3 hərbi düşərgəni də çox saylı ballistik raketlər və dronlarla hədəf aldıqlarını vurgulayıb. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya çərşənbə günü Husilər tərəfindən Ər-Riyad bölgəsinə atılan ballistik raketin havada məhv edildiyini açıqlayıb. Koalisiyanın sözçüsü Türki Əl-Maliki rəsmi X platformasında etdiyi paylaşımda raketin Ər-Riyadın şimalında məhv edildiyini vurğulayıb. Türki Əl-Maliki həmçinin bildirib ki, koalisiya qüvvələri kəşfət sistemlərindən istifadə edərək Yəmənin paytaxtı Sənə üzərindəki buraxılış platforması aşkar ediblər. Biz Sənə üzərindəki buraxılış platformasını koalisiya qüvvələrinə aid kəşfiyyat sistemləri ilə izləyirik və onu məhv edəcək deyə Türki Əl-Maliki söyləyib. Husilər iyul ayında Yəməndə vətəndaş müharibəsinin yenidən başlamasından bəri Yəmən qüvvələri ilə toqquşmaları intensivləşdiriblər. Qeyd edək ki, Husilər 2014-cü ildə Yəmənin paytaxtı Sənə və digər müxtəlif bölgələri nəzarətinə götürmüşdü. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan dönər aləminə aparırıq. Bu elə bir yeməkdir ki, bu ləzzətli yeməyi süfrəyə də gətirə bilərsiniz, çörək arasına da qoya bilərsiniz, həmçinin lavaşa da sara bilərsiniz. Qərar sizindir. Amma növündən asılı olmayaraq dönər hər kəsin sevdiyi və üstünlük verdiyi bir yeməkdir. Dönər sözünün mənası dönən çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır. Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kebab dönər deyə bilərik, çünki o bir kebab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kebab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursadakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odun

Bişmiş döner kağıbı görünür. Fotoşəkil sayəsində döner kağıbının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə Üfüqidən Şaquliyə qədər hər cür döner təklif edilirmiş. Döner kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də, ən çox sevilən küçə yeməkləri arasındadır. Avropaya isə döner 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almanyada döner kebabının atası kimi tanınır. 1972-ci ildən isə onun çörək arasında ilk döner satdığı qeyd olunur. Ondan sonra Almanyada demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsaz, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana, ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sosu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşək edir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü buraxılışda Xəzər dənizinin qədim zamanlardan etibarən müxtəlif dillərdə dəniz adlandırılmasına baxmayaraq, əslində çox böyük bir göl olduğuna diqqət yetirəcəyik. Xəzər dəniz deyil, çünki deyərək söhbətimizə başlayırıq.

Xəzər Gölü bugünkü siyasi xəritədə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan əraziləri arasında yerləşən sahəsi 371 min kvadrat kilometr olan su hövzəsidir. İqlim və iqtisadiyyat baxımından Xəzər dənizinin əsas təsir zonasına daxil olan ölkələr sırasında Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan və Özbəkistanı görmək olar.

Dəniz ümumi mənada okeana çıxışı olan duzlu su hövzəsidir. Buna görə də su hövzəsinin dəniz sayılması üçün ilk növbədə okeana çıxışı və ya dolayı əlaqəsi olmalıdır. Qeyd etməliyik ki, su hövzəsinin səviyyəsi və duzluluq nisbəti dəyişir. İkincisi, dənizlər çox vaxt böyük ərazilərə yayılır və böyük dərinliklərə malikdir. Xəzər isə dörd tərəfdən quru ilə əhatə olunduğu üçün texniki cəhətdən dəniz kimi təsnif edilmir.

Xəzər Gölü dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsidir. Təkcə Xəzər dənizinin səthi dünyadakı göllərin əhatə etdiyi ərazinin təxminən 40%-nə bərabərdir. Böyüklüyünə baxmayaraq Xəzərin quru ilə əhatə olunması və duzluluq nisbətinin az olması Xəzəri dəniz kateqoriyasından kənarda saxlayır.

Dəniz vasitəsi ilə okeanla əlaqəsi olduğu üçün dəniz statusuna, Xəzər dənizi isə quru ilə əhatə olunduğu üçün göl statusuna malikdir. Qapalı su hövzəsi olduğu üçün Xəzərin duzluq nisbəti və dərinliyi Mərmərə dənizindən azdır. Mərmərənin orta dərinliyi Xəzərdən 2 dəfə çoxdur.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi 之声广播电台.
13: İnci Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
14: Da Türkiye Radyo da.
15: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gayanı.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирда Türkiye овозы.
17: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
20: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
21: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
23: İni adala Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün oktyabrın 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, Gazze'de müharibənin başlamasının 3. il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayaraq Gazze'de daimi ateşkəsin elan edilməsinə çağırıb. Baş katib ateşkəsin daimi olmasının, humanitar yardımın geniş miqyaslı şəkildə çatdırılmasına icazə verilməsinin və beynəlxalq hüquqa hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Guterres bildirib ki, bu il dönümü təkcə növbəti yas ili olmamalı, həm də fərqli bir gələcək qurmaq üçün yeni bir addım olmalıdır. O